Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Oke oke, sini kita boleh masang lagu bau. Kasih kalian tidur sedek lagu betah dinakan ah, dinakan. Sini kita boleh kalian dua buah lagu bau boleh posok tu. Lagu lekata soro Muhammad Sofian Deman Puaska Atainu. Engkau pan lagu lekata soro Aminah Muhammad Syarif. Aminah Muhammad Syarif. Mas Lina Musa. Lagu boleh posok 11/9 hari ya, bau-bau dok pan. Bangi di low eh. Jadi Ainu kita kali lagu aja. Jadi kita ngogos lek tak zaman dau-dau dinakan ah. Kita pelimpas dah dau zaman dau-dau ampun ogoh tidak. Oh saya boy nasi betiru. Kita kali dok lagu betah tu. Lagu lekata soro Eke Muhyiddin kok pan lagu lekata soro Aminah Muhammad Syarif. Tengkiri kok pan seliu dinakan. Tak saran sama. Alabana.

0: erti kasih.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Alhamdulillah, selamat nunayan sembahyang fardu maghrib maram bila pantai barat Malaysia go onom sangpu makawalu minit si merekala maram bila pantai timur ma sampu na lisa go onom pitu minit si bay jadi hapa minta dan ibantug untuk makluman saranakan maram bila pantai barat waktu isyak lisa pitu duampu makasia minit merekala maram bila pantai timur ma sampu na lisa pitu sangpu makondom minit.

Kan sean ralondom am salam Malaysia madani. Renori ngohom yun ahun pamahunan pasukon ku iar dirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Kajian pemetaan kemiskinan minsup lenggapura kemiskinan rasaba. SPR kulimani na paralan rakajian anduli rapangaitan bahagian-bahagian pilihan raya. Kajian pemetaan ra intok-intok musikin ras Sabah pinaralan institusi papasingkatan Sabah IDS na hihinsu pra upis dera na kasuku ramamar apat ngopor piatus. Kukula intok tutunon kapio yohino dera pitas kota merudu am sempurna. Pengurusi nano Datu Sri Panglima Aziza Muhammad Dun Nambala kajian hino akasip kapio na linggapu ra kemiskinan salah kara peringkat daerah yak itu nakaya neo intok am ulun ondok kapio-pio akasip insupin. Umas nukajian kulimanin petandulon ra perintah negeri am perintah persekutuan min suprisi lapa konsoi peyo ra program penakan ra panginsupan. Iso nambala rah itu ra majlis London apresiasi media IDS 2026 ra kota Kinabalu. Kementerian Kepiahan KKM asiha apa konsoi rangkaian trauma kebangsaan merandan raulun arwalan takin rawatan raintok am timpu atau talai. Ketua Pengarah Kepiahan Datu Dr. Mahathir Abdullah Wahab pokot itu kasip kapio pekonsoi rawatan kepiahan aluoy am apasi rabandar am lusar bandar itu nakaya nio Sabah am Sarawak. Rahu kono payori Datu Dr. Mahathir KKM ambal raperancangan rayus konopo suang nu ulun muaira hospital tohom nu prenta rayus rumuang. Itu inintaran kasingkatan loho pembayaran ra insurance kepiahan suku dongoper piatus ulun nangiwit rakala rawan rana suangan. Perancangan tukir nu oro am timpu mawar kasip kapeyo nakayani babal nu usin konopo laira pantaliman kepiahan rana suangan. KKM am kementerian nu usin rayus ahihinsup ana mimis kapio rababal hino. Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR kulimani na paralan rakajian anduli pangaitan nu bahagian-bahagian pilihan raya sumuhut rapahuangan perlembagaan persekutuan. Pengurusi nano Datu Sri Ramlan Harun Nambala pemaruangan ra kursi parlimon pono akasip tutunon rabahagian pilihan raya Tanah Melayu. Ra prinsip suang nu perwakilan Sabah am Sarawak wangin intorasino raraino. SPR kulimanin apabala raka tutunan rayus diwa sekala perkeputusan rasmi nasungkait rababal hino. Pahulu rahinili Perdana Menteri napabala raperenta angiau maruang rasuang nu perwakilan ahli parlimen Sabam Sarawak ahondo rababal perandian Malaysia 1963. Keputusan hino kasip sino rapapapandingan perlembagaan kono amaruang rasuang nu ahli parlimen raka ruru negeri. Kaupisan Libung Nukinayano JAS napabala railo ika nambal ratempahan pahaliran pelantikan vendo am perolehan onut namahuna renggalan jawatan am katutunan nupagawai JAS. Rapat nurondo papatandulan ro Kuala Lumpur JAS nambala itu inintaran rababal papasalangan renggalan am katutunan nupagawai urusan pahaliran onut nakarayor media sosial kayani ra wilayah persekutuan Kuala Lumpur. JAS nambal lapulan polis konorak panutunan rayus. Sabah Moto D siam titik kosong intok kapasila ra community permotoran onda pakaulu rababal disiplin kampinan am tanggungjawab. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nambala sangkul ika tatalai saukon ra intok perlumbaan. Iso nambala rah itu pat nangimpuas ra Sabah Moto D siam titik kosong ra kompleks sukan likas Kota Kinabalu. Rahuno pinasukun Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib. Program hino binayan yak pono nu peserta intora Sarawak semenanjung am Brunei. Peporno rulio kupoyo aho rakasi bonsoi. Kajian pemetaan kemiskinan minsup analinggapura kemiskinan ras Sabah. SPR kulimani na paralan rakajian anduli rapangaitan nu bahagian-bahagian pilihan raya.
Nino po pornu aw no pamahunan tras sa BFM kasalulaan rahumurut. Aw inilikin masalah ho ri Syahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Intor Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2002 pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kuson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

Yo bagai ni lirai tu kena rimbai na ringom you rimbai tori Lucy Dugai. Ayo no rimbai ninggalan nanda inu panan mu janji tu. Amras kena kau kaya rakon pio kena hadirin kena marang ara pagi-pagi rasiaran nusa wa BFM kasalan nahun mura lonomino. Rapa sindangan tega onsoi. Malansan ramyun kawi pakai-pakai kya rakon mino rakon angkini ngoramon dalam kesalahan daun merut rakon onsen saya ratu kitu kini noro rakon kapiahan no inan tak kya apa ni konangan rayus kena pakai-pakai tak kaya naya live TikTok mai rasa apa BFM rakon nomi tu sini aku kena pakai-pakai rakon naya live TikTok mai ai jin wo gansen dalam dom DJ kena peningkuan gansen dalam dom ampe itu sini ak pera pakai tak ai sibin gansen dalam dom rin DJ kena peningkuan gansen dalam dom am gansen da popor nu oro minggu rako peningkuan ngan rin sibin ako ni na yara live ha TikTok mai rasa wa BFM ampe itu inana gansen dalam dom DJ rako kena peningkuan ngan rais kena kiring orang dalam kesalahan nomor am sini ak pera kena Helen Nyong gansen dalam dom oro minggu dijadi kena peningkuran am kawin urang-urangan asaba BFM onsoi kono paningkuranan Helen Nyong mengkapi kono lupanan kura paka-paka takasin mimpung inayar live TikTok mai live Facebook mai paka-paka ka Henora page mai rasaba BFM V good harako no mayar live Facebook mai Henora isabin kang kuat kansan lalon domoro minggu dijadi kono am kawin urang-urangan kini ngora kasalon daun umur rasaba BFM kasalon daun umur onsoi paningkuran dije kono paningkuran sahulirun asabin kang kuat ya rais kono pakai-pakai nair live tia live Facebook mai live TikTok mai am kono anshe rako no live TikTok mai live Facebook mai ralon mino lipio kono ra asong pio kono ra paga-paga takarabokon seminggu rita kakonang kiningo kasaluan dahun murah sama BFM pasti dengan kita kawan soal angkin ingat kapi rimbai rimbai intori Aaron John Agustin alias King Kiran rimbai ninggalan anda nalolot nutrus madi am suno no rimbai risiti Zulaiha rimbai ninggalan anda au katangan.

Ramai yang teka tuju pengetakan dan orang kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemulang, am togom takau repamagunan, narapasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da orang kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, maguburumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kabalu

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asau Kla Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Kondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia

Toparam ono maribulan sila kasiang 1964 ang talo. Dulitok matang, namirangan karanda pamagulan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salah karanda tutunungan ayo, kapulan nur pirot ikang am tobong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kan sayan maparamay ra orang Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ramai takwa tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngarapa sisindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raubama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai ro

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Kelikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 peramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonerayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia.

Paparam ono maribulan si Rakasiam 1964. Dilitok matang, nanirangan rarondo pamagunan, yugin di Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, tak pula nur pirot ikan am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Na ikaw, amang kumada kayo, had it dit rohyan dat bunga nga ogu mo bunga dat man padagang nga antok dat pesta dila am nagi iti kawawaan. Tentu na kawawaan, kami yung dat timpo diti, timpo dat kawawaan, saroko dat siriba dati anuridi gatang dat kwa kawawaan dit man padagang nga kapihan dat pesta bunga kawawaan indigenous donoribu dona pada mga isa kasiwatan ito senang lalabi pa kumanda kayo iti na minsa samak dat atanam dat merikat dahilat taman pertanian sabah kya ay id lagud seberang mantak dah sendiri nga kamen dat isa nagi kayanan dit ramai senang itu tapi neko atau nuridi kami yang dat ramai dat ke kita it iti winnerun teka iti kayanan dat apa serili kayanan dat apa serili tu ke kita iti kami yang dat tatanaman dit agu mo yeah alawa kita ba bata benego iti sining na sumusot man tadi jujuma goreng iti hiti hilo napa humamba kaditikano kinanghat ako.

Ya, teman ko, kung si kan kumada kayo dit mamaso, do to manod makinang aw dit kasalimbahan na tako. Teman ko, antok dat aswab iti kasalimbahan na tako, haro iti kamayon dat cabaran 1 juta tap-tap mantok dit TikTok Sabah FM. Bah upay tika sa kadunga iti TikTok Sabah FM dat kalantoy saryong tap-tap antok dat nuridi swab untuk terhadap toko iso kabar mapat datulan at kesiam di tahun 2020 pada manam ya kapisan nang anda tuang kumadya LOMEL bah untuk datin puri tito pindai ko man ku ukaba iti pamalahuan iya kami yang dat karet iti kami yang dat topik kat berus dat malayu pagiru romanto ko antok dat tuang dat bana di tito pindai ko karet di kawaan maka di tepinay tampulan di tino pisoyan di kawaan di lait am di baino nung di lait na po nga alay dat mangwa nagi am baino na pa di nga aruhay dat mangwa ka matapat no isa na pa kamayan dat nakuro tu mangwa dat asikap mamantan na it kamayan dat kaburuan dat iti kamayan dat pamutanaman kihara iti baca-baca mentok dat papa sikap dat papa wa amara iti manghot nuno gya abayan di baino nuno ababayan mentok dat tim politik isam ko pagulo dat karikat dat ajam ko permiso tapi nay ko nga ami rumo-rumo to mentok ko na po may aditidati kasalimbahan na tapi nay LOMEL ambah iti kapoylan tapi nay ko karet diti an orhian ko dat sumiliw diti mangingin dapu ida pamurunan dat mananom diti kamen dat cendawan tapi na ko hara iti kamen dat kursus hiti ida panong kota kinabalu iti na po nga kapanaw sulina dat hapa da madua tadaw har da ti dat manguhot pengkuro dat sumuang masiti na iti kamendat magigyan dat Malaysia kiumurid pelatan at hapada mwalu gisam lima na pada malima taon sangulun iti kamendat sangulun dat tulun mamasok Sabah teka iti bumi putra Sabah kaditi nakapas diti SPM alidas atinan nunuhit labi kiguno nung nuridih tumanud kau diti kursus dat sumiliu diti kamayan dat manananam teka mangusaha diti cendawan tapi na ikaw nga masiti dat akiharo iti kamayan dat kayunan dat pamutanaman kaya tapi na ikaw teka tapak dat tana amiso sendiri ya tapi na ikaw iti mantok dat tumano diti training nga kihara iti kamayon dat elaun hara nagi iti kamayon dat insurance dat kolombok man nagi po sa diaw ta kanan ng tinuman hara nagi iti kamayon dat elaun training hara nagi iti kayonan dat pangindadapan dat salinad hapo da mandua ta daw dilo kano ko nagi iti kamayon dat kit asas mantok dat papasadya diti tatanaman dat cendawan santab dat punghatan teka santab dot iti kapoylan dot sumusuhut ngamilo kau dot nuridi montong iti page dot Facebook ihuman iti GPSM Negeri Sabah bingkurung official GPSM FB page kaditi bata meneko montok kapoylan iti kursus montok dot sumiliw diti kamayan dot mangungusaha tatanaman dot cendawan dito tapi na ikaw nga timpo na po kapanutuban mantok dot mga palay aditi kursus nga antok dati ko pa damwalo datulan at kasiam dito taon 2002 na pa damanam pikikira harap po onam tadaw manta dot abayno kamayan dot ya iso kasi watan dito sanang iti tapi na ikaw sentab dat punghatan mila rumamot di tepinay sa Syairul Silian id nombor piramutan aso iso onom walu apat limo aso iso onom walu apat limo aran nagi iti kamayon dot QR code dit mila mando kayo skeno kaya tepinay ko
siwata na da kayo adat ano ridi tumanod diti kursus mantak dat sumiliw diti mangingin dapo idiswang da pamurunan dat mananom da cendawan diti tapi na ikaw patam na ikaw iti sining sumusod mantan di Julius Kasim kiusak tutamaw kaditikan o kinangot ako.

Maluy mangindangan raulun, ita kaupana maluy indanganon. Kak pogonong indangan takauno, pait takano lansan rating malos. Indolomo takau kasagan amaluy mangindangan ti, rapogonong mambal takau rebal monsoy, iyo no sumaguli na kritakau.